0: 나가 먹식 나즈기 도는 덴촌이 소나 리팡 데탕 데인지 나다 어랑랑 게타가 타투라 나간 당식 드니 당마르 좋아 오야 마자제르카 시니 담만 통제르칸 통이 오야 딜라카니 인지 나랑 게 말이 데탕 데랑 게 그마르 좋아 다가마르 좋아 달리 처나 인지 나 카진 소아글라 그만드가 달리 인지 나 처나 나 촌촌이 소나 울마르기리 오야 다 파지 정커 삼바세지 마진 점을 세로세지 조진 알그마세지 고리 식마세지 너조 냐마세지 아랑든 소화근이 테나인진 아랑바 찬스 스타지오크 템바 찬스 스타지오크 기브 김가 찬스 고크 기브 알랑 찬스 고크 오얀 더칸 소니 소나인진 스타사 차이 거자미 냔사 클루그 소미 더칸인진 마시나 만토나 단다만 단거른 찬지 너 먹지 가서른 마르짐 오야 예니 나가 만나 시즈그노 레디 나가 르그지게 시즈그노 오얀 더무게 인진 리포 데토와 노치케 인진 나타 드라마 담마가 사준 통주 마소나 오야 섬컨커 데나 공컨마디사 로아이그 데나 타이그마디사 스튜앙 카브랑 롱아만큼 사게 떠나인지나 녀레레게 인지나 단디쇼가 섬로적섬 치그니 통아 로르세니 그상아 쿠타라 오야 서거퍼테 인지나 카르긴 삼키나 초코 키와 켄키나 초코 사르 장키나 초코 아초 참마 인지나 오야 녀친디 땅거 르데스티 큰 초아즈그로리 아랑아랑 타가 타츠니 점난도 나즈그 저비 리나도 나즈그 리나 리폰 데이터가 쇼군데 체즈레즈나 그거 말지와 돌나마이나 돈덕 체마 총섬라 오야 샤와람동 타섬 체즈기나라 오야 디쇼나인지나 가블리르케 요노라 카크 뇽게 요노 더칼라 소카인지나 카성게 인지나 더르지가 마힌 도르치 리오나마르타 오타가테노 카스와 피스카차 이달리 오타티스와 피차르와 이달리 오타가 인지나 지나레모니기 케쇼게 이달리 더시코아니게 케쇼게 이달리 오타디쇼네 인지나 니카차 도마차레시 고타즈 오야 타타이나 쳇그레즈나 쳇나 오야 리폰 데톤가 쇼근데네 인지나 오야 타 쳇그레즈나 서퍼트 단다나 테랑인지나 단다나 인지나 하망가 원츠사 럭크르크르탄디사 아 단다나 인지나 시가 녀망아요 그 서퍼트 인지나 아 타랑게 인지나 위트 단다 인지나 서퍼트 랑랑가 하마존 손이 손나 리폰 데톤가 쇼근데 인지나 타 시가 랑랑게 샤이 위트근데 손이 손나 시가 단람이 요과즈 튼고나 리폰 데톤가 쇼근데네 인지나 시가 хыгыг гонуглакани кала кокуне идали калу дамуста идали дешогне инжена тамахи вахсанды идали марг паламтын идали ояндила кани инжена тавшеко кортог идали наман вахсанды идали ояндила кани инжена тахшиг инжена ранран инжена хамазуг вертгэнде ян лифон детан да инжена качин ганчин тичин тончинзге нондила кани инжена ян чана инжена дадогонде цони сона ян сигер капсуа пи инжена карозгра Oya hamazik enginzire samchizik tanga rangrangga virup tarjetag engina ta chirna engina chantsuq tanga tondag chema chongsumzig yangna engina khifsha yondensg jangona lifon de tonga shugnde ta engina khshiga engina fshir tarta idali nortog tog idali oya chazrezina de tonga chende ta engina tembilig dang torkam avjiga namshin jatag chakam avjiga dangarjarang chigan chima idali lamotog chigar duqa idali banar gang chig idali hana khichig idali ओय अंदाय चुंदाता इंजिना छजरेजना नसम कंकरतन गरेवारा गोरेली तंगरावा इनजिनो ओय अंदा तो कुंदिलाकानी खारसा तेरंग छोनी सोना ओय लिपंग देतंग गशुंदे खगिजग गोस द काचिन गाचेंज ग येनजिदाली ओय छजरेजना टोंखा ममो चमतन याकूब के इंजिना यंकरगे अमंग फेंग सची मंगाज कनाना यं ओय अतम को अंगोजर नारसा इताली सितो अंजाम तंग सोरसा इताली ओय अंदा तो कुंदा इंजिना इंजिना ता शारा ममम गोरकव जगिताली ओंबा ममम गो कोगव जगिताली दिशोंदे यंग इंजिना खमा जको कस दरका लासो को इंजिना छजरेजना गाछो इंजिना ता छजरेजना नेरेरे गे देथंगरा छमथंगरेरे गे देथंगा देवारेरे यंगना इंजिना जाकबरेरे गे इंजिना देरचिकन सोआगला का इंजिना छिग दंग छेसा जई लम देसा तेली दाली सैमसंग गे शगरर जंगनर एलास यंग जेगरला हमनर एलास दसो इंजिना शाका छनंग गंगाचिन जरेज हरजेरन छनो बसा छिन जरेज ओयन दिला कने इंजिना तातेरन इंजिना नेतेरन हा आसम ग गोमाई नामकारिन ग तोमाई दली चरना इंजिना गा खान खतम चिनज कोना खि चिनज साम लोग कोर्तों थोंबु चिनज गरगने गर जाव जों थकु चिनज मारटा लिफों दे थंग दर गोनो कोनो ग लाकांदनी तातेरन इंजिना गा रंग ग खिच टाक सो छिक ला कने इंजिना खतम ये लायों नज काहली सिरम ना यो नज ग जमा जगी दली इंजिना तातेरन ता इंजिना सफर ग पोतग मियो क ताम खिन रंदर क ला कने इंजिना ताइंजिना कासकसम जली खगयंगरम जिनरा तंगकारो जली पोपागरम जिन कासम संगमी खबदागरम जिनरा खालग संगमी छोपागरम जिनेन ग्वाटनचे
1: आ तातेरंग नेग कारजंग निमा ताशी तिजंग निमा दे ताशंगचिन समग तमो कारतग जितनी दादी रंगोजे नराता आ नेजगा छकसम सेल मान्यो ताजगा अलब जा मान्योरा कारतग दमुज कलाकावनो ཁྱི